0: आदौ मुख्याः वार्ताः। शल्यप्रहारः सिन्दूराभियानं च भारतस्य नूतनायाः उग्रवादविरोधीनीतेः अमोघम् उदाहरणम् इति मनोगतकार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणा सप्रश्रयं प्रोदीरितम्। सर्वेषु राज्येषु केन्द्रशासितप्रदेशेषु च जनगणनाभियानस्य प्रथमचरणं पूर्णताम् अगात् इति प्रधानमन्त्रिणा प्रोदीरितम्। सामरिकस्वायत्ततायाः सुरक्षायाः च उपरि आघाते सति भारतं स्वात्मरक्षां विधास्यति एवेति रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन सबलं प्रख्यापितम्। गुजरातस्य साबरमती क्षेत्रे 15,00,000,00,000,000 रेलविकासपरियोजनाः गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन समुद्घाटिताः। अपि च नागोया एशियाई क्रीडा सुस्क्वैश स्पर्धायां अभयसिंहेन अनाहतसिंहेन च रजतपदके विजिते महिलानां 200 मीटर धावने च हरिता भद्रा कांस्यपदकं विजितवती। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। आकाशवाण्याः मनोगतम् इति कार्यक्रमस्य सम्बोधनक्रमे राष्ट्रम् उद्बोधयता प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् भारतीयसैन्यबलेन पाकिस्ताने आतंकवादिनां निगूढ आश्रयेषु कृतः सर्जिकल स्ट्राइक इति शल्यप्रहारः भारतस्य आतंकवादविरोधीनीतेः नव्यम् उदाहरणम् अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा निगदितं यत् श्वः भारतवर्षम् अस्य ऐतिहासिक शल्यप्रहारस्य दशमवर्षपूर्तिम् अभिनन्दिष्यति। नियन्त्रणरेखां लंघयित्वा वीरभारतीयसैनिकाः येन शौर्येण आतंकवादविरुद्धं कठोरां प्रतिक्रियाम् अकुर्वन् तद्वीक्ष्य समग्रं विश्वम् आश्चर्यचकितम् अभवत्। सः सबलम् अवोचत् यत् एषः शल्यप्रहारः दीर्घकालात् आतंकवाद्याक्रमणैः संतप्तस्य राष्ट्रस्य एकः निर्णायकः प्रत्युत्तरप्रहारः आसीत्। विगते दशके बालाकोट वैमानिकप्रहारात् आरभ्य सिन्दूराभियानं यावत् भारतेन मुहुर्मुहुः एषः स्पष्टः सन्देशः प्रसारितः यत् आतंकवादी दुश्चेष्टानां प्रत्युत्तरं यथोचित दण्डेन एव दीयते।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: सः उदघोषयत् यत् वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्थानके हतेषु अमेरिकी नागरिकान् विहाय सर्वाधिकं संख्या भारतीय नागरिकाणाम् आसीत्। 2014-2000 वर्षे प्रधानमन्त्री पदभारग्रहणात् परम् अमेरिका यात्रावधौ तेभ्यः निरपराध नागरिकेभ्यः स्वकीयं श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवान् इति सः अस्मरत्। प्रधानमन्त्री कोटिशः भारतीय नागरिकाणां पक्षतः शोक संतप्त परिवारेभ्यः पुनरपि एकदा संवेदनां प्राकटयत्। अपरं च जनगणना प्रक्रियाम् अधिकृत्य श्रीमोदी अवोचत् यत् अस्य राष्ट्रियाभियानस्य प्रथमः चरणः देशस्य सर्वेषु अपि राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च प्रायः सम्पन्नः अभवत्। यत्राधुना यावत् 32 कोट्यधिक परिवाराणां विवरणं समालेखितम्। सम्प्रति लद्दाख हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर उत्तराखण्ड राज्यानां दुर्गमेषु हिमाच्छादितेषु क्षेत्रेषु अपि कार्यमिदम् अविरतं प्रचलति। एतेभ्यः सीमान्तक्षेत्रेभ्यः अनेके प्रेरकाः अनुभवाः प्राप्ताः इति उल्लेखयन् असौ अवोचत् यत् उत्तराखण्ड राज्ये देशस्य प्रथम ग्रामरूपेण प्रसिद्धात् चमोली मण्डलस्य माणा ग्रामात् मतगणना कार्यस्य शुभोत्कर्षः अभवत्।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी